Oni Ewurade nanam enti mensuro efi se oyɛ no kɔfoɔ na ɔno deɛ ɔntumi mpa ne ho akyi enti wo ne ne nam a yɛ a mensuro ɔno deɛ ɔka a ɛba mu na ɔhyɛ nso a ɛgyina enti wo ne ne nam a mensuro ɔno na ɔyɛ alfa ne omega enti wo ne ne nam a ayɛ a mensuro ɔno yɛ ɔkyidifoɔ ne ɔdikanfoɔ enti wo ne ne nam a ayɛ a mensuro atoa kwafrɛ nyankopɔn no no wo ne ne nam a mensuro

abetuno. Oni ashasie no ni awieye. Oni ashasie ni awieye o. Osuna o crown. Ai. Wie munye ni satrana. Yetini ne mu aye sro. Sedia no ma kodie.

yɛne awurade na moa yɛnsuro yɛnsuro hwee ne din ɛne ne nnwuma ɛsɛ ɛne nsɛ ne nnwuma yɛ nwanwa ɔno ne ɛhyɛdaa yɛwɔ no a yɛwɔ adeɛ nyinaa yɛwɔ ba ne kyerɛ so nyame

shashisha nensu ebe twini obe kanche obe kusidie obe bwanyem obe intafwa nensu erwade ne yewo honti do be bia no emmamuta entu ne erwade na mo amensu.